ממשיך, אמר דיוס תום אני נפצ'י וואל אין די חש תוך ותוך אין וואצ'י לאל. כואנטוס דיסן גלוריה דיוס, כואנטוס דיסן הללויה, ביט נכון הרמנוס.